0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yaxşı mislər, ətdiyelik xəbərlər proqramımızda anlaşınlarını qarşalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 3. günü, Düşənbə, Dehqalar kalendarı boyunca 6. ayının 21. günü.
1: Aval, bu qidimqi proqramımızdan asası məzmunlarını tonuşdurumuz.
0: Şincan, soğudunun kolaylaşış səviyyəsini ər tərəflimi östürüp, HVT şiyin kuvvetini sicil qozğatdı.
1: Jongu bilen Özbekistan AEO'ni özra itiraf kıldı. Bu siyasetten tuncu bulup behirlengen eksport mal Şinjan'dan yolu selindi.
0: Bintuan noktalıq tör kuruluşlarını tez algı sürüp, iqtisat cemiyatının yukarı süpetlik tarakiyatı küş koştu.
1: Jongu Şinjan yeni devir ekologiyelik yez ilgiliki strategiyası muhakimi yığını ürümcide etkildi.
0: Aptonom rayondaki Tunji Maşina Adam 9S merkezinin birinci kararlıq türüde kuruluş asasiyatın tamamlanıp, 8. ayının akırda ticaretki kiriştiriş mölçerlendi.
1: Şinjan öz aldığa tətqiq qilib yaratqan Rongjiang Ronglu köptillik çoğun modelinin derecesi umum yüzlik yenilenip, köp sahanın rəqəmləşkən tərəqiyatıga çoğun kur kuvvet qoşdi. Emdi xəbərlər anala.
0: Әмде еңі идея арқылық еңі мұсапығы етекчілік қылайлы сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станысымыз қәуірі. Баш ұжи Ши Цзиньпин, Епек елі ұқтысат бәлбіғі ядролық районы құрылышыны тез алғы сүріп, ішкі ташқы қош айылнышыны ілгірі сүріш давамыда текімі чоң ролыны жари қылдырыш керек деп тәкітілді. Şinjan bir qolda rəqəmləşdiriş islahatını tutub mülazimətinə əlalaşdırsa, yəni bir qolda port ul əsləhəsinin süpətini östürüb, dərəcəsini aşırıb, çəqirə alqıqan soğudadiki tosıq nöqta, qiyin nöqtini üzliksiz tügitib, soğudunun qolaylaşı səviyyəsini ər tərəplimi östürdü. Alatau, ÄSNT Xalqara Yük Transport Vakaləçiliki Çəklik Şirkti Әр күні 30-дан 50 кіце таможныға мәлім қылыш кәсіпіні бір тарап қылып, мәмлекетнің әрқайш жайлардегі херидарларының мал әвәтш ехтияджыны қандырды. Шеркетнің таможны ішілірғі мәсул қадымы Са Хон Лей мал ұфчуырны рәтләш, өлчәмлік илтимас талуыны ясаш, әм халқара юг транспортыдегі бірінші іш тәртіпі шындақла ән қол тұтыдыған алқы ішкәлікіні тоныштырып мұндақтыры. Илгири херидар бир нөвәч поездның мал әвәтиш материалны тапшырғандан кейін таможныға мәлім қылғыч хадымның материалны компьютерге киргізүшіге аз дегенде бір күн кетәтті. Бүгінгі күнде бу тунжи қадамда яңа таллаш бар болды. 9-нче нөвәтлік Джунго Азия Европа көргәзмесе мәзгілідә Шинжан сауда әшя оборот гурухи чәклік шіркіті Тяншан намлық ақыл таможны ішлері системасын елан қылды. Система талонны AI ақыл пәріқләндіріш ұқтыдары арқылық ташқы соды талонныдың ұшыр еліп, бош орынны тәләп бойынша автоматик толдыр алайды. Сақынлы мұндақтыды. AI пәріқләндіріш неспіті 80%-тін 90% кіше. Талон қатырләш алқысы да 70%-тек уақытны тезігілі болуды. Біз бір қытым тәкшіргенден кейін, бұ талонны Джунго Шинжан қалқыра соды көзінікіде бейвасты ішілшікі болуды. Şinjanın çegira halkıgan soda əməli məşğulat mohitiqi maslişib, taşq soda tərəqiyatıqa dəl caydı mülazimət qiliş, bu sistemini tətqiqilib yardışının yadroluq yönelişi. Tianşan namlıq aqıl tamojini işleri sistemisi, taş yol, tömür yol, ulanma transporti, çegira sodası qatarlıq köp becerildiğan kəsiblərgə layıqlaşdırılıb məxsus əla.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.